daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan, pun smija i vica, di su sretni ljudi.

0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati

0: Kad vidio sam i oči s koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu, iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuo niko en rič se ova piše, saznam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodi

ko svaka zvijezda idem kraju svom. Kazne sam svoje isplakao već i neću laži s nekim novim snom, jer kazio sam svaku svoju.

i sav je ušao u se. Teškog li posla? Suvišan komentar. Jer znam da i ovo treba netko radit. A zašto baš on? Ova plovidba rijekom melankolična je. Naporno je i vruć. Jedva čekam da se negdje usidrimo. Nije me briga koliko daleko od grada. Zapravo me grad ni ne privlači. Samo da se konačno vežemo i svi odmorimo. Sigurno će agent donijeti pismo. Biće vijesti od kuće, ako itko više i misli na nas. Vjeruju kako nam je dobro, osobito meni. Poći u Ameriku, mnogima je neostvaren san. A ja ga već ponavljam. Kolika me sreća prati. Nas dvoje, ovako ploveći, živimo naprosto zaboravljeni. Konačno, usidrili smo se, 21 sat je, kojeg li dugog dana. Sa sidrom je došlo još posla. Najprije vlasti koje te žele vidjeti, kako bi ti napisali propusnicu za izlazak u grad. Onda iščekivanje pisma. Dobili smo dva od Mime. Doma nikakvih novosti, sve je uobičajeno. Ovdje, u mojoj svakodnevnoj jednoličnosti, čini mi se da je doma sve živo. Puno koje kakvih novitadi. Pisma su me nakratko vratila u onu kućnu učmalost. Pa sam zaista zadovoljna što sam sada ovdje. Bez obzira na sve brodske nevolje. Danas mi je težak dan. Umorna sam od cjelodnevnog tramaka. Osjećam se loše. Kao riba na suhom. Uhvatila me tuga. Veselio me kraj. No sada, kada smo mu konačno blizu, uhvatila me panika. Loše mi je toliko da bih voljela da smo negdje na Atlantiku. Makinja je prestala s radom, no ništa nije mirnije. Air conditioner toliko šuška i nema odmora od decibela. Došli su opskrbljivači broda i Jakovi opet u trci. Koliko li ima snage? Približava se 23 sata i postelja me jako privlači. Želim da mi sam odgura tužno raspoloženje. Bojim se da mi i ovaj posjet Americi ne bude promašen kao i onaj prošli. Zašto se brinem? Bitno se odmoriti. Skupiti forcu za povratak. Pa i ne posjetila New Orleans.

0: Evo, došlo je vrijeme za naše lipe splitske beside. A s kim započet nego s mojom prijateljicom iz djetinjstva, iz Babine ulice, Ive Cikatić. Ma iako ona zapravo nije iz Babine, ona je iz Senjske. A su se naše babe znale jer je tek nekoliko varoških kuća dirilo jedno u druge. Ma znale su se i naše matere, a bit će smo se Ive i ja znali. A smo se mi ponovo poslije puno godina upoznali. Iako sam i prošli put rekao da je treba izmisliti i da nju ne može niko onako izmisliti, i Ives mi je ovog puta pročitala besite na svoj način. I to nakon što je bila na hitnoj jer su je bolile noge. Ali kad je Split u srcu, ni bolovi nogu nisu prepreka za lipe riči i druženje. E, a sad nakon Ives idemo na ručak. A šta je lipše od pašticade? Možda je malo teška za ova litnja doba, ali pašticada je pašticada. Iako ja više volim onu venecijansku s tunjevinom, a ne volim baš ovu sa mesom, jer bo je ona bila dio mog djetinjstva i mojih uspomena. E, a nakon toga sratit će nam u goste i naš Šervice. On ima puno lipih stvari za reć, a onda će nam jedan kaštelanin Roko ispričati par svojih viceva, a između svega toga puno lipe muzike. I zato ostanite s nama.
1: Mi smo vam uvijek bili više bisto od besit nego od rada. Za radnja. Aj, pragu, sve radnje na svijetu. Kad će vam radnja? Ko danas čaj jema od rada? Mi gledamo da ča manje radimo, a bolje živimo. E, ako već i radimo, to činimo polako.
2: Evo, bati, bome 11:30 na večer, piva do ovi cvršci, ja taman iz ošpedala, ja mislila ić balat, što znači plesat, ali mislim da ću zaspat na balaturi, odnosno sularu, i prisudila je balanca, jer bo ova moja balota u kuku je rekla da me danas boli, a jedan dan će mi staviti ovi novu balinjeru. To je jedan kotuljajući ležaj. A, jedna tisana. A nema veze. Proće i to. Ma htjela sam reći da zna se dogoditi da se dogodi da u, recimo, da ja nisam batikulo. To je osoba srednje ruke, ono, sitne ruke, ali i sebičnjak. I sad ako ovdje stojili s ove borovine crče, nema bave laganog povjetarca. Nema. A šta ću? Ha, da mi je bar jedna baturica, pa onda ove, evo, sad će dokurešti, sad ćete i čuti. Malo se deredu, nema veze, mogli bi deredu se ka beštije, trebalo bi reći 2-3 beside, odnosno riči. Ne bi smila beštimat, odnosno psovat i govorit psovke, odnosno beštimije. A to je neki ljudima mana, pa znaju biti, odnosno to se zna reći beteg. A ono nije čovjek koji je betežan, je čovjek sa manom. Evo, ja sam danas betežna jer bojim štaku. A sad je urad ovi bevandura, pijanaca, naokolo ima i koliko god hoćete po gradu. Jer oni ne piju, ne pijedu bevandu, a vino s vodom. Niti piju bičerin, oni piju iz bačvi. A imamo još ovdje, recimo, piju iz bačvi i nosi dubičve na šlape. Bidni oni, jadni. A bidan je, sjećam se, se sjećate vi vašeg školskog podvornika? Oni, ono su ga u staro vremena su ih zvali bidelu. Ja se sjećam to školskog podvornika, kako smo mu radili neke, palili bi mu neke batude, neke zafrkancije, sve što bi mu pričali i činili bi mu dišpete. Ali bio je dobar čovjek. Ha, evo onda, sad imamo si reći, a riči je bijac, to je debeli sukneni pokrivač za krevet, to sigurno na ovu žegu nije dobro. Jedino ako opalite klimu, kao što znaju purešti, opali klimu na 18, pa se onda moraju pokrivat bijacom. A, eto više, ovi purešti, oni ne znaju sigurno što je bikla. A to je pićo mladoga vina i kozijega mlijeka. A svaki bikar, odnosno mesar, zna di toga ima dobro, odnosno di ima i kozjega mlika i mladoga vina. Hvala vam svite iz Velega Varoša, ljuti du se klime i ovo nešto pinku bave, crci već tuču svoje batude, jema bida danas neće bibonace. Bjankariju što sam juče stavila, to je bijelo rublje, sušit, skorila se sva od vrućine. Ko će to moći, to treba fej, to treba poškropi, su oni dani kad su se štirkale te stvari. A bit će bodulima lipo danas, čin jutros meni u dvor ima bave, u bodula će bi maestral, a bit će i sigurno pinkicu tramontane. Bolje da jema tramontane, a to znači da će bi burine prikodno. Ta, ujutro sigurno je već malo bonaca, ali već se nam reškalo more. Kaj bonaca, onda je potpuno mir. A sigurno dole negdje su, ima onih nekih bondi njente, dole uz more već su, već imaju one svoje batude, tuču i imaju one male unučiće sebon. A njih odvede svit. Njihovu orcu, svakoga u svoju. Sećem.
1: Moja filozofika je, bravura je živit bez lavura.

moglo je i svršit gore. Svako naše malo smišno misto kada je ocakla. Sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki svaku, svaka svakog skroz i naskroz gleda. Aj, klikili je lipi po

Veseli i zdravi bili. Ja sam Vice iz Malog Mista. Možda i Veloga, a možda i iz Metropola, jel? Ovisi odakle gledate na moj grad. Ako gledate slučajno iz Zagreba, onda smo Malo Mista. Barem nas tako glede oni gore, jel? A čim kažeš da si iz Splita, oni odmah, a vi dole. Kada živimo na kraju svita, iza zadnje pošte i prvog semafora. A ako gledate iz Solina ili Kaštil, onda smo Velom isto. A ako gledate iz Muća, gornjeg ili donjeg sela, onda smo Metropola, New York, centar svita. Dođe čovjek iz Muća, pa 3 dana doma priča kako je bio u gradu. I sad, kad smo utvrdili da sam iz Malog Mista, koji istovremeno i selo i grad i Metropola, vrijeme je da vam objasnim jednu splitsku rič koju nećete pronaći ni u jednoj knjizi. A opet je razumije svaki pravi dalmatinac. Dišpet. E sad, nemojte misliti da je dišpet odmah inat. Nije. Inat je kad nešto radiš protiv nekoga. A dišpet? Dišpet radiš prvenstveno zbog sebe. Da sebi dokažeš da možeš. Da nećeš tek tako odustati. I da nećeš poklekniti. U našoj najvećoj ulici bio je poseban stručnjak za dišpet. Bio je to Barbatone. Neki su ga zvali Dida Tone. U svakom slučaju, to je bio on. Ako bi mu doktor rekao, Tone, nemojte danas izlaziti prevruće, on bi odgovorio, sad baš oću. Ako bi mu susjed reka, to ti neće uspit, on bi već sutra bio gotov. Ne zato što je mora, nego iz dišpeta. Jednom je kupio limun, posadija ga, a kaže mu susjed, neće ti to rodit. Dida Tone ga pogleda, nasmije se ispod brka i reći, sinko moj, neće, jel? Sad će rodit, pa makar limune mora vezivat konopom, da ne padnu. I do godine, pitate se šta je bilo, limun žut ka sunce, toliki da ih je dilija po ulici. Ne zato što ih nije moga pojesti, nego da ih susjedi vide. To vam je dišpet. Ako bi ga bolilo kolino, ne bi on priznao, ne. Boli? Ma nije. A šepaš, a? Ne šepam, samo sporije gledam di gazi. Jednom mu se pokvarila motika, a mater mu kaže, kupi novu, sinko. Neću. Zašto? Ima ova još života. Reka bi on. 3 dana ju je varija, brusija, popravlja. I na kraju je vridilo više željezo koje doda nego cijela motika. Ali ono što je važno, nije odusta. Iz dišpeta. Jednom je puvala bura. Puvala je toliko da su i galebi se sakrili. Mater viče, Tone, nemoj na more. On samo stavi kapu. A ko će meni govorit, di ću ja poć? I on ode. Ma nije ulovija ni jednu ribu, ali se vratija nasmijan. Jer sam vam reka da mogu. To vam je dišpet. Ali znate šta je najljepše? Dišpet nikad nije bija zločest. Nije bija da nekome se napakosti. On je bija gorivo, pokretač, snaga. Kad ti život kaže ne možeš, a ti odgovoriš, sad gledaj. Zbog dišpeta su naši težaci sadili kamen.
Zbog dišpeta su ribari izlazili na more, kad bi svi drugi ostali doma. Zbog dišpeta su se gradile kuće, i to vlastitim rukama. Zbog dišpeta se ustalo nakon svakog pada. Jer Dalmatinac može izgubiti puno, ali obraz, to nikad. I danas kad mi neko kaže, ma pusti, nećeš ti to, negdje duboko u sebi čujem dida tonu. Samo ti radi, ne zbog njih, nego zbog sebe. I tada shvatim da sam do njega naslijedi ono najvrednije. Ma nije to kuća, ni zemlja, ni masline, nego dišpet. I znate šta? Baš sam zbog toga sričan. Jer čovjek koji u sebi nosi malo zdravoga dalmatinskog dišpeta nikad se ne predaje. On nikad ne odustaje. I uvijek pronađe razlog da se još jednom nasmije životu. A to je, vjerujte mi danas, najljepše nasljedstvo koje sam nikad mogao

Burger dođe u Split i pita Dalmatinca: oprostite, koliko je sati? Lito. Burger pita Dalmatinca: što radiš? Sjedi. A što ćeš kasnije? Leći. Kaže Burger: mi u Zagrebu imamo sve. Dalmatinače: imate, samo more vam je malo dalje. Burger kaže: ja svaki dan trčim 5 km. Dalmatinac odgovori: a jesi proba sist, pa ćete proći.

pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. Ili kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počet ću da te mrzim, voljena moja. I ne samo da ću početi, nego to i činim i sve ću naše zbrisati i reći ću svima ini da te ostavljam i mrzim, voljena moja, ljubavi moja, di si ti?

a za to ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psovke, poljupci, ni dan. Niko izgubit ime ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek.

Još kada je bio mladan, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost,

Ne brini, sve doći će na svoje. Onaj gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se samo dobri dani broje.